0: Ακούσαμε την 8η συμφωνία του Μπετόβεν από συναυλία του 1936 με τον Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική Συμφωνική Εταιρεία της Νέας Υόρκης. Και θα τελειώσουμε πάλι με Μπετόβεν, πάλι με Τοσκανίνη, αλλά σε πρόβα. Η εισαγωγή Κοριολανός με την ορχήστρα του NBC, πρόβα του Νοεμβρίου του 1946.
1: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta